0: svenska befolkningen.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Innan vädret om en känd boll som ska säljas på auktion. Det handlar om fotbollen som Maradona gjorde sitt kända så kallade Guds handboll med.
2: Det var i kvartsfinalen i fotbolls-VM 1986 som den legendariske spelaren med hjälp av sin vänster hand slog bollen förbi Englands målvakt Peter Shilton. Efteråt sa huvudpersonen att målet gjordes, citat, lite med Maradonas huvud och lite med Guds hand, slutcitat. Argentina vann matchen med 2-1 och senare även hela VM. Nu väntas bollen säljas för 10 miljoner dollar.
1: Reporter Oskar Hansson. Idag får Götaland och Svealand växlande molnighet med en del sol. I södra Norrland ökar molnigheten allt mer. I Norrbotten en del regn.

0: den här lördagsmorgonen då hoppar jag in här lite grann. Nästa vecka, ja, då är Lasse Persson tillbaka igen bakom mikrofonen i det här programmet. Slutsiffran som gäller just nu, 37. 37. Har du 37 i slutet på ditt telefonnummer, ja, men då är det du som ringer till mig på 020 21 22 23. 020 21 22 23. Och det är 37 som gäller. God morgon, Leif Jonsson.
1: Ja, tjena.
0: Tjena.
1: Eller god morgon.
0: God morgon.
1: Eller god morgon går bra.
0: God morgon går väl ganska bra, så här 6 minuter över 8. Boden är du ifrån, Sia, men du är inte där just nu, va?
1: Nej, nu är jag utanför Älvsbyn på en liten camping som heter Cooler.
0: Ah, hur ser det ut? Beskriv, så vi får följa med dig på campingen där.
1: Ja. Ja, det är bara jag och brorsan på campingen här. Det har ju regnat i 2 dygn konstant. Så att, ja, men vi har gått om plats. Det är bara 2 stycken husbilar här.
0: Ah, ja, då fick du välja plats också, antar jag.
1: Jo, jävlar, jo.
0: Ja. Du, när det regnar i 2 dygn i husbil, vad gör man då? Vad hittar ni på för något?
1: Ja, vi har varit och badat bastu och varit i någon grillkåta och grilla. Och, ja, det drar iväg ändå tiden.
0: Ja, ja, men det är väl bra.
1: Ja, ja, det är alltid gott att grilla lite grann och värma upp bastun. Och när man är lite småfrysen är det gött att gå in i bastun.
0: Ja. Du, stannade du till vid Storforsen på väg till Älvsbyn?
1: Nej, det gör vi inte. Det här var det så många gånger så det blåser ju förbi bara.
0: Du vet hur det ser ut där vid det här laget.
1: Ja, jävlar, jo. Ja, det är inte så häftigt det där.
0: Ja.
1: Men det har ju varit 10-20-tal gånger.
0: Ja, ja. Så i år blev det inte så. Det kanske blir någon annan gång. Du vet, när du känner att det...
1: Ja, jag vet när ungarna var små. Var man ju där och badade i de här småjockarna som vandrar i kring båten.
0: Ja, vad fint.
1: Ja, det har man varit mycket. Oj, oj, oj. Men det är fint jävligt.
0: Ja. Du, Leif, om jag ska spela en önskelåt för dig, vad blir det då?
1: Det blir Cliff Richard Living Doll.
0: Hur kommer det sig?
1: Ja, den där fick jag när jag var 9 år utav farsan och sen har den där alltid hängt med.
0: Ja.
1: Just den. Living Doll. Så det har som varit med hela livet.
0: Och den ska få vara med här i Ring så spelar vi också om en liten stund, tänker jag.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Det blir bra. Du, Leif, du ska få en fråga också ju.
1: Ja.
0: Vad vill du ha för nummer?
1: Jag kan ta 17 om den finns kvar.
0: Nej, du, den gick precis här för en liten stund sedan. Det var Albin som snodde åt sig 17.
1: Jaha, men 14 då?
0: 14 kan du få istället. Det går jättebra. Då kommer rubriken här. Som is och ål. Som is och ål. Det är rubriken. Frågan. Ja. På sjön finns det en speciell term för när man drar in eller stramar upp en lina, rep eller tåg. Termen används också då man firar ner segel eller flaggor. Vad är det för ord vi söker?
1: Oj, oj, oj, oj. Ja, hörde du.
0: Ja.
1: Om det var.
0: Vad gör man när man tar ner en flagga? Som is och ål. Som is och ål. Är rubriken.
1: Firar. Nej.
0: Nej. Nu är det, nu tänks det och nu är tiden...
1: Halar.
0: Ja, hala. Ja, det är ju helt rätt och riktigt. Vem fick du hjälp av, Leif?
1: Jag fick hjälp av brorsans fru i husbilen.
0: Vilken tur att hon finns där.
1: Du kommer ut och ropa.
0: Ja, som is och ål, båda är ganska hala.
1: Ja, precis.
0: Ja, så det var hala vi var ute efter. Ja, det blir ett presentkort som vi skickar till Boden. Och här kommer din önskelåt. Ha det så gott!

0: Ja, det var Leif Jonsson som hade önskat Cliff Richard med Living Doll. Jag sitter just nu i en husbil utanför Älvsbyn tillsammans med brorsan. Så var det brorsans fru då som hjälpte till att svara på frågan. 37 är siffrorna som gäller just nu. Har du 37 i slutet på ditt telefonnummer, då ringer du 020 21 22 23.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Och så ska vi säga hej till Nanna Berglund. Hallå Nanna.
3: Hej.
0: Hej. Hur gammal är du Nanna?
3: Jag är 10.
0: Du är 10 år. Vad gör du för något just nu?
3: Jag sitter i en bil.
0: Och var är den bilen på väg?
3: Till Skara Sommarland.
0: Och var hör du hemma någonstans? Var bor du någonstans?
3: Vilken stad? I Veberöd.
0: Du bor i Veberöd och är på väg till Skara Sommarland. Vem är i bilen förutom du då?
3: Mamma, pappa och Elna och Loke.
0: Är det syskonen, Elna och Loke?
3: Ja.
0: Oh. Berätta för mig vad du ser mest fram emot när du kommer fram till Skara Sommarland.
3: Bada.
0: Mm. Är det i, vad är det där, pooler och grejer eller? Och det var så många år sedan jag var där.
3: Ja, vattenrutschkanor.
0: Vattenrutschkanor, ja. Har du varit där innan eller är det här första gången?
3: Första gången.
0: Hur känns det då? Är det pirrigt eller känns det bara kul? Eller vad har du för känsla i kroppen precis just nu?
3: Bara roligt.
0: Ja. Vad gör ni i bilen där då? För det är väl ett tag det ändå tar att köra dit.
3: Vi lyssnar på radio och kanske läser lite.
0: Ja. Börjar du skolan snart eller hur ser det ut?
3: Ja. Jag börjar skolan snart.
0: Hur känns det?
3: Bra.
0: Ja. Vilken klass ska du börja i nu då?
3: 4:an.
0: Du börjar i 4:an. Är det ny klass eller gamla goa klasskompisar som du kommer få träffa?
3: Ny klass.
0: Har du med dig kompisar från din gamla klass eller hur blir det med sånt?
3: Ja, det har jag.
0: Ja, ja så bra. Du, jag ska ju ta och ladda upp en önskelåt som du ska få välja. Vad

0: blir det då?
1: Satellit av Ted Gärdestad.
0: Hur kommer det sig att det blev den låten?
1: För den är bra.
0: Ja, det tycker jag också. Så den ska vi absolut ta och spela för dig. Du, det här betyder ju också att eftersom du är 10 år så ska du få en barnfråga utav mig ju.
1: Ja.
0: Men då vill jag att du väljer ett nummer.
1: 13.
0: Då ska du få 13. 13 tar jag fram till dig. Och så har du ett bra gäng där som kan hjälpa till om det behövs, men jag tror kanske inte det. Då kommer rubriken här, Nanna. Är du beredd?

0: konkar. Jäst druvdryck konkar. Just nu pågår skördetiden i många trädgårdar. Ett bär förekommer i både röda, svarta och vita varianter och är fantastiskt att göra gelé, sylt eller saft på som man kan ha till vintern sen. Vilket bär är det som vi är ute efter?
1: Vinbär.
0: Finbär, helt rätt och riktigt. Hurra! Jag hörde någon som viska. Vem var det?
1: Pappa.
0: Det var pappa som viskade där i bakgrunden. Så fint. Ja, det var vinbär vi var ute efter. Jäst druvdryck, konkar. Ja, det är ju vin då som är den jästa druvdrycken och konkar, det är ju bär. Så då blir det vinbär. Hurra, Nanna! Ett presentkort skickar vi till Weberöd ju. Hur känns det?
1: Bra.
0: Det är bra. Tror du att vi kan få ett jubel där från bilen också, eller? Nej. Nu är det väldigt... Nej, de koncentrerar sig på att hitta vägen till Skara Sommarland. Ha det så kul, Nanna. Här kommer... Ja, vad bra. Här kommer din önskelåt. Ta hand om dig, Nanna.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Ted Gärdestad här i Ring så spelar vi. Det var Nanna Berglund ifrån Veberöd som önskade den. Sitter just nu i en bil med hela gänget till Skara Sommarland och ska åka vattenrushbana, fick jag reda på. Leif Lidberg är med mig nu. Hej och god morgon, Leif.
1: Hej och god morgon.
0: Är vi i Hallsberg nu?
1: Ja, alldeles utkanten.
0: Ja, hur är läget i Hallsberg just nu?
1: Ja, det är väl som på många ställen i landet. Det är fint väder, sol och lätt vind.
0: Sol och lätt vind. Vet du att jag skulle precis titta ut genom fönstret här i radiohuset i Göteborg. Och här gick precis nu persiennerna ner. Så jag ser absolut ingenting. Jag har ingen aning om vad vi har för väder just nu.
1: Nej, då får du prata med någon göteborgare sen då.
0: Ja, det får jag verkligen göra. Ja. Du, Leif, hur ser din dag ut?
1: Ja, jag var på väg nu att sätta mig i bilen och åka ner till Tranås. Det är veteranfordonsutställning idag. Tillsammans med en cruising ikväll.
0: Ja, så först så är det utställning och sen så cruisar ni allihopa?
1: Kanske inte jag. Jag är inte så jätteentusiastisk över den delen, men bilutställningar gillar jag.
0: Ja, då måste jag fråga vad det är för bil. För nu sitter det jättemånga och funderar så här, vad är det för bil han har där?
1: Ford Fairlane årsmodell 66 är den jag ska åka med idag.
0: Ja,
1: varför? Och det är en gammal svensk såld bil som har sålts ny på Ford i Sverige här då för... Tillbaka då 66. Och den är i rätt så bra skick. Den har inte utsatts för någon omfattande renovering och den har inte blivit speciellt nedkörd. Utan mätaren läser 10 500 mil just nu.
0: Mm, okej. Okay. Mm. Vad är det för färg på den?
1: Svart med röd inredning.
0: Svart med röd inredning.
1: Alltså, Det var en anledning till att jag köpte den. Jag gillar den färgkombinationen.
0: Ja, jag också. Jag var faktiskt på en utställning bara för ett par veckor sedan och gick runt. Och det är väldigt snyggt. Det är något speciellt med den där kombinationen.
1: Ja.
0: Men jag ser den inte riktigt framför mig, men jag ska kolla upp sen. Ford Fairlane.
1: Googla sen, ja.
0: Ja, men jag ska göra det, Leif. Absolut.
1: 66 är det här. Men jag har flera.
0: Ja, vilken gillar du bäst då?
1: Jag har... haft en stor färskärlek för årsmodell 64 väldigt, väldigt många år.
0: Ja.
1: Men sen har jag...

0: även lyckats hitta den väl allra största favoriten. Det var den Mercury Comet från årsmodell 65. Och de är inte lätta att hitta här i Sverige.
1: Nej, och den har du.
0: Tag på en. Den har jag också, ja.
1: Ja, ja. Det var kanske som att välja mellan sina egna barn, hörde jag, när jag frågade vilken som är. För jag antar att du gillar dem allihopa, liksom.
0: Ja, jo, visst, ja, visst. Sen har man ju olika favoriter. Det kan utvecklas över år också, årstider och år, eller ja, åren också. Så kan man
1: prata
0: lite grann. Men får du hålla jag fast.
1: Ja, du, jag har lite svårt att höra dig ibland, så jag vet inte om det är uppkopplingen eller om du håller bara mobilen sådär vid
0: munnen.
1: Ja,
0: håller mobilen gör jag, men jag ska stå still då.
1: Ja, det vore hemskt bra, för då hör jag dig hela tiden. Ja, önskelåt vill jag gärna ladda upp. Vad blir det för någon då?
0: Jag hade ju en lapp hängde på kylskåpet, där trillade nog ner för 10 år sedan eller något sånt där, för att jag har, det är ju första gången jag har lyckats komma fram. Den stod The Race med Yellow på. Och det refererar ut i mitt motorintresse. För jag var ju på biltävlingar i Tierp nu, torsdag, fredag. Och de fortsätter ju idag, lördag, söndag också. Men jag bryter för att göra mer evenemang.
1: Ja. Så då blir det en temalåt för Leif. The Race med Yellow. Den ska vi ta och ladda upp. Ja. Och vad vill du ha för fråga?
0: Ja, jag var ju med upp till 13 när jag var 12 år. Och då tog jag sista frågan. Och jag kör samma vinnande koncept. För då klarar jag frågan.
1: Så nummer 50 är sista frågan hos mig. Och det var sista frågan där i upp till 13. Och då lyckades du bra. Får vi se nu då? Så här, några decennier senare, hur det går. Ja. Rubriken. Missnöjesrop med vingprydd 11.
0: Det var inte lätt.
1: Missnöjesrop med vingprydd 11. Ja, men lyssna på frågan. Mm. När du äter på restaurang så kan maten ibland vara uppdukad på ett bord eller en disk där du får ta maten själv. Vad kallas denna typ av anrättning där du också kan ta mat flera gånger?
0: Ja, det är väl buffé.
1: Ja, men det är väl buffé. Ja. Det är klart att det är buffé. Skrämmande. Ja. Missnöjesrop. Med vingprydd 11, det är bu, och så vingprydd 11, det är fe.
0: Ja, men
1: där har du det. Buffé. Ja. Och den där buffén, den ger dig ett presentkort som vi tar och skickar iväg till Hallsberg. Du, Leif, lycka till med alla bilevenemang.
0: Ja, tack så mycket.
1: Jättefint att prata med dig. Ha det så bra.
0: Ja,
1: hej då.
0: Hej.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of race on outside.
1: Mm, där hade vi racet, en bil som drog förbi. The Race med Yellow från 1990. Det var ju Leif Lidberg som är en riktig bilfantast. Som har varit på race, pausat det lite grann, ställer ut en bil nu och ska tillbaka till race lite senare. Det här är Ring så spelar vi, du lyssnar på 37. Har du det i slutet på ditt telefonnummer, då ringer du 020 21 22 23. Nu blir det lokala nyheter.
2: Och då säger vi god morgon härifrån P4 Skaraborg, Sveriges Radio. I år blir skolstarten lite annorlunda, för nu måste ju eleverna vara helt utan sina mobiler.
3: Ambitionen är ju att det ska leda till ett större fokus på lärande, det är ju förhoppningen.
4: Emma Boman är rektor på Högstadium Centrum i Falköping. Efter att det riksdagsbeslut mot mobiler i grundskolan trädde i kraft 1 augusti så kommer hela skoldagarna vara mobilfria. Och tankarna kring beslutet är blandade.
3: Nej, men det är väl dubbla reaktioner. Alltså en del tycker att det här är ju bedrövligt, verkligen. Herregud, ska ni ta min mobil? Där har jag ju livet, liksom. Medan andra tycker, ja, men det kanske faktiskt blir rätt skönt.
4: Men för alla kommer inte omställningen att vara enkel.
3: Det kan finnas en fråga kring liksom elever som kanske inte har så många vänner möjligen. Som har sina vänner på andra ställen och på det viset kommunicerar. Och jag tänker att en del av vårt arbete här i skolan blir verkligen att ha ögon och öra öppna för att se om vi har elever som vi behöver fånga in på olika sätt.
5: Det är klart att det blir en omställning för både elev och vårdnadshavare att man inte är så lätt att få tag på varandra under dagen.
4: Ann-Sofie Lundin är rektor på Victoriaskolan i Skara och de har tilltagit flera åtgärder för att eleverna ska vara sysselsatta.
5: Vi har köpt in lite olika spel bland annat. Även att vi ska ha flyttat våra pingisbord så att de kommer mer lättillgängligt på skolgården. En önskan finns att vi ska få fotbollsmål så att vi skulle kunna spela fotboll med eleverna.
2: Reporter här, det var Elsa Fredriksson. Kanske är det dags att börja planera för den här första kräftskivan för året. Ja, då kommer här lite tips.
6: Resten efter kräftskivan kan lätt börja lukta i sopkärlen och leda till dålig stämning i grannsämjan, speciellt om man delar soprum. Så hur ska man då ta hand om sina stinkande kräftskal?
7: Det sämsta är ju att försluta med en plastpåse som man ju alltid gjorde förr. Då torkar inte skalen och de bakterierna som finns runt omkring som skapar lukten kan frodas.
6: Förutom att tvätta sopkärlen kan man också lägga i hushållspapper i påsen för att suga upp fukten. Det säger Jessica Rytter som är biträdande förbundsdirektör på avfall och återvinning Skaraborg.
7: Det bästa är att lägga skalen i kärlen strax innan tömningen, det vill säga inte direkt kanske när det händer beroende på när du har din tömning. Då skulle man kunna lägga dem i frysen till exempel.
6: Men det går också att ta tillvara på skalen i matlagning.
7: Men man kan ju faktiskt också göra en fond utav den som man kan använda till soppor och annat. Då blir det skalet som blir över inte alls samma lukt på.
2: Mm. Här var det Matilda Elofsson som var reporter. Idag blir det sol som fram på dagen varmas med stackmoln och friska vindbyar. Runt 20 grader och kvällen sen, den blir också solig. Hoppas att du har en riktigt härlig start på den här lördagen. Jag som ger dig nyheterna idag heter Julia Lindström.
1: Lördagsmorgon med Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastyrski. Vi tar oss vidare i landet nu.

0: Jag vet inte exakt var vi har hamnat någonstans. Sibyl Landqvist är med mig i alla fall. Var är vi någonstans, Sibyl?
1: Hej, hej.
0: Hej.
1: Vi sitter i vår fritidsbåt utanför vår Klubbholme, utanför Västervik.
0: Utanför Västervik?
1: Ja, mellan, ska man säga, mellan Spårebåk och Idö.
0: Ja, hur har vi det på vattnet där i båten?
1: Här har vi en liten västlig vind.
0: Mm.
1: Och så har vi 16 grader i vattnet och 21 i luften.
0: Ja.
1: Jag är redo för ett dopp sen.
0: Du är redo för ett dopp sen. Är det,
1: jajamän.
0: Är det baddräkt på här nu?
1: Ja, ja.
0: Ah.
1: Varje morgon när man är ute på semestern, ett dopp.
0: Det jag måste fråga då, hoppar du ifrån båten eller har du en liten stege där eller hur ser det ut?
1: Nej, vi har en liten stege och så går jag ner på den och så bara kastar jag mig ut.
0: Ja, men

0: Ja, då blir det ett lite sådär kallare dopp för din del om en stund här.
1: Det blir lite kall, ett uppfriskande
0: ja.
1: Dopp.
0: Ja, jag hoppas att jag kan värma upp dig lite grann här i det här programmet med lite fråga och önskelåtar och grejer innan du hoppar i.
1: Ja.
0: Önskelåt, vad blir det för önskelåt?
1: Jag tycker jättemycket om Bo Kaspers orkester.
0: Mm.
1: Så jag har önskat, vi kommer alltid att leva. Vi kommer aldrig att dö, tror jag inte.
0: Ja, vi kommer aldrig att dö. Jag är just det med Bo Kaspers orkester.
1: Mm. Ja.
0: Den ska vi ta och spela för dig. Men du, jag hörde också någon som viskade i mitt öra att du har en stor dag imorgon.
1: Precis, det har jag.
0: Fyller 65 år.
1: Stämmer.
0: Jag får passa på att önska dig en fantastisk fin födelsedag. Stort grattis, Sibyl.
1: Tack så mycket. Tackar, tackar.
0: Jag tog in en annan orkester här som fick spela lite för dig.
1: Ja. Så vi ska ha lite en kräftskiva här nu, en årlig klubbkräftskiva på Holmen här. Eller ön, det är faktiskt en ö. Så nu ska vi ta kräftor och umgås.
0: Det låter jättehärligt.
1: Och sen klockan 00. Då.
0: Ja,
1: då kan
0: ja,
1: man fira.
0: Så ni har kräftskivan ikväll. Och sen när klockan har passerat midnatt, då är det födelsedagsfirande
1: ordentligt. Då är det födelsedag.
0: Ja, det låter som en jättebra födelsedag.
1: Du, det är en underbar dag. Mm.
0: Innan du hoppar i vattnet där.
1: Precis.
0: Så tänker jag att du ska få välja ett nummer utav mig.
1: Mm. Och du väljer nummer 9.
0: Den är tagen, du.
1: Aj då.
0: Nummer 9 tog Arpad ute på golfbanan tidigt i morse i Skara.
1: Jaha, men 10 då?
0: Jo, 10 finns kvar till dig.
1: Men då kör vi på den.
0: Ja, den ska du få. Då kommer rubriken i vanlig ordning först.
1: Yes.
0: Mm. Är ost...
1: Är ost.
0: Exakt så. Frågan. I höst så riktas sportvärldens blickar mot en sydlig kuststad då den svenska handbollsstjärnan Jim Gottfridsson återvänder hem till sin moderklubb. Vilken stad är det vi söker?
1: Vad sa du? Handboll?
0: Precis. Svensk handbollsstjärna Jim Gottfridsson återvänder till sin moderklubb. Vilken stad är det vi söker? Är ost i rubriken.
1: Jim Gottfridsson.
0: Är ost.
1: Är ost. Vilken stad. Nej, tyvärr.
0: Vad är ost då?
1: Jag har gått.
0: Ja.
1: Vad är ost?
0: Ja, den är ystad. Osten är ystad, så det var Ystad som vi sökte.
1: Ystad, vad är ost?
0: Ja, processen du vet när man gör ost av mjölk, det kallas ju för ystad. Så osten är... jag gillar ditt svar. Jag är också i den här ostliga, älskar ost faktiskt. Jag tycker det är helt underbart. Jag ska berätta att Gottfridsson, om du är nyfiken, ansluter till IFK Ystad som spelar i den näst högsta serien. Och i Ystad finns även Ystad IF då, som ligger i landets högsta serie. Så är det. Det var ju bra. Ostergott, Gottfridsson heter han. Och det var Ystad vi sökte. Du, har du lust, jag bara chansar här nu, men har du lust att hoppa i vattnet så att vi kan höra liksom?
1: Ja, men då får jag sätta på högtalare.
0: Ja, det får du göra. Ja. Har du någon som kan hålla i telefonen eller hur blir det?
1: Får min sambo Hans göra.
0: Ja, så Hans tar telefonen. För det hade varit så fint att få ett morgondopp så här i direktsändning.
1: Då så lämnar jag telefonen och så kliver jag ner på våran badstege.
0: Ja, så det vi hör nu det är Sibyl som hoppar ner i vattnet. Fyller 65 år imorgon. Varsågod.
1: Ja, tack, tack. Hej då.
0: Hej!
1: Nu går jag ner på stegen.
0: Ja, det är bra.
1: Så.
0: Ja.
1: Nu ska jag. Och så. Bara.
0: Är du i nu då?
1: Ja, nu är jag i med till knäna. Och nu så bara.
0: Ja. vad härligt. Sibyl Landqvist var det som hoppade i plurret där. Underbart. Ja, härligt att prata med dig. Ha det gott. Hej, hej.
1: Hej då.
0: Hej, hej.

0: Bo Kaspers orkester klingar ut där. Vi kommer aldrig att dö. Ja, det var Sibyl som hade önskat den. Och så hörde vi också hennes morgondopp. Vi fick vara med där lite grann. Det tyckte jag var härligt. Vi tar oss vidare i det här programmet där slutsiffran som gäller är 37 fortfarande. 0, 20, 21, 22, 23. Och jag anropar nu Sigge.
1: Hejsan, Sarit.
0: Hej Sigge, Bryntesson ifrån Rossön läser jag här.
1: Jajamän, vi har lika konstigt namn du och jag, Sigge och Sarit, det låter ganska lika.
0: Du, det låter riktigt bra, vi borde skapa något tillsammans, Sarit och Sigge, eller hur?
1: En grupp,
0: ja, det har vi gjort nu, det är du och jag här nu Sigge, det är underbart. Vad gör du för något?
1: Perfekt. Just nu står jag still, vi är på väg till Östersund och Oviken.
0: Ja, och vad händer där?
1: Min fru har en hund som ska träffa sina kullkamrater.
0: Ja. Din fru har en hund. Ni har inte den ihop på något sätt?
1: Ja, jag får väl ha den på morgon.
0: Är det så ni har kommit överens?
1: Nej, det vet jag inte. Jag skojar.
0: Ja, hon ska på någon slags valpträff. Ja. Du ska inte med där då?
1: Nej, hon ska till Oviken på en valpträff och jag ska på Östersunds trav och bli miljonär.
0: Ja, det är så planen ser ut.
1: Jajamän.
0: Ja, men kul ju. Då kommer ni båda bli glada.
1: Det får vi hoppas.
0: Jag vet inte, men jag blev så nyfiken nu. Alltså, vad är det för hund som ni har?
1: Det är en labradodel.
0: En labradodel. Vad har vi för färg på labradodeln?
1: Den är vit och så är det ju en blandning mellan en pudel och en labrador.
0: Just det. Det är en sån blandning. Vad heter den då?
1: Ja. Den heter efter skidåkaren Marcus Hellner, så han heter Hellner.
0: Jaha, Hellner heter den. Ja. Vad fint. Vad gör Hellner nu då?
1: Nu ligger han bak i sin bur här i bilen.
0: Ja, och har det gått? Ja.
1: Det har gått bra.
0: Ja, jättebra. Du, jag ska ju ladda upp en önskelåt här till dig och Hellner och din fru.
1: Ja, vad då blir tar det? Vi Smokey med Needles and Pins.
0: Smokey, Needles and Pins.
1: Ja,
0: det är klart att du ska få höra den.
1: Det tror jag.
0: Den ligger laddad. Du, har du hängt med hela programmet, eller hur?
1: Ja, jag har hängt med hela programmet.
0: Kommer du ihåg?
1: Nej, jag kommer inte ihåg, men 23.

0: Ta gärna en sportfråga.
1: Ja, vi ska se till att det blir en sportfråga. 23 är det du har valt. 23 ska du få. Du, det här betyder att jag hade ett presentkort i potten och så är det ett presentkort till. Så då blir det två presentkort som du har chansen på. Ja, ja, då kommer rubriken. Är du beredd, Sigge?
0: Ja.
1: Ja. Bortsorterad sämre vara. Bortsorterad sämre vara, det är rubriken. Här kommer frågan. I riksdagen spelar en viss typ av arbetsgrupper en helt avgörande roll för att förbereda lagförslag innan de går till slutgiltig omröstning i kammaren. I den svenska riksdagen finns det 15 permanenta sådana, till exempel finans- eller utrikesfrågor. Vad kallas en sån beredande grupp av riksdagsledamöter?
0: Departement.
1: Bortsorterad sämre vara. Fick du ett sms där nu?
0: Nej, ja, men jag fick utskott.
1: Ja, jag hörde allt att du plingade till. Det är så underbart. Vi är som ett helt gäng här som lyssnar på Ring så spelar vi och hjälps åt. Jag tycker det är fantastiskt. Vem var det du fick hjälp av?
0: Det var min frus kompis.
1: Din frus kompis. Ja, hon ska ha en stor eloge, för det var utskott och det var inte departement. Utskott var vi ute efter. Bortsorterad sämre vara. Utskott, till exempel utskottsvirke, var det man tänkte på där. Jaha, det här betyder två presentkort ju.
0: Ja, tack snälla. Du, nu kan man ta bort det här från bucketlisten på kylskåpet.
1: Har du haft en lapp på kylskåpet?
0: Ja, ända sin Hasse Tellerman, tror jag.
1: Har du det? Åh, vad glad jag är att du kom med. Jag vet att nu står hela redaktionen upp här och klappar i händerna. De är lika glada för dig allihopa. Benke och Magnus och Mikaela och allihopa som jobbar. Du, Sigge, men då är det inte så noga om du blir miljonär eller inte nu på travet.
0: Nej. Det spelar ingen roll.
1: Exakt, för nu får du två presentkort utav mig och så blir det valpträff för Hellner och så får ni ha det jättetrevligt i bilen och lyssna på Needles & Pins med Smokey.
0: Ja.
1: Mycket bra. Sarit och Sigge, ha det gott du.
0: Ja, tack så mycket.
1: Hej då. Hej.
0: Hej då.

0: Smokey med Needles and Pins. Ja, det var Sigge Bryntesson som jag pratade med hunden Hellner där i bilen också. Och frun får vi inte heller glömma. Det är dags att dra en ny slutsiffra här i programmet. Kanske blir det en slutsiffra. Ja, det blir det. 27. 27, 27 gäller. Har du 27 i slutet på ditt telefonnummer, då ringer du till mig 020 21 22 23. 27 är det som gäller nu. 27. Har du det då i slutet på telefonnumret, då ringer du 020 21 22 23.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Den här morgonen tillsammans med mig som heter Sarit Monastirski och som lyfter luren och säger hej och god morgon till Kajsa Orgard.
3: Ja, god ja, morgon. Hej.
0: Sa jag rätt nu? Orgard?
3: Ja, Orgard.
0: Orgard, ja. Mm. Ifrån Järfälla.
3: Ja, det är det.
0: Kajsa, det är lördag morgon. Klockan är snart 9. Hur ser din lördag ut?
3: Ja, just nu så ser den ju väldigt fin ut med lite kaffe och smörgås i magen. Fortsättningsvis så tyckte min man att vi skulle rensa lite grann och åka upp till skroten med lite skräp och sådär. Vi håller på att renovera lite hus här på landet och sådär. Så att man behöver bli av med lite grann på tomten emellanåt.
0: Ja, man behöver ju det. Det är skönt när det är över, brukar jag tänka.
3: Ja.
0: Eller hur?
3: Absolut.
0: Det kanske inte så kul just när man gör det. Ja, ibland kan det också vara roligt för man träffar folk som man inte har sett på ett tag kanske. Och så kan det bli trevligt. Men du, hur ser det ut där hos er, om du skulle beskriva lite grann?
3: Det är ett sommarstugområde. Det är väl 70 boenden ungefär då.
0: Mm.
3: Och lite, ja... Lite, det är inga direkta småhus, utan det är schyssta hus. Det ja. Finns flera som är året runt boende nu och här också. Då. Så det blir vi fler och fler. Jag läste i tidningen för häromdagen då att sommarstugorna håller på att försvinna. För att folk blir året runt boende på dem istället.
0: Ja, just det. Man trivs så bra och så vill man vara där hela tiden.
3: Ja, kanske. Och det är väl våran plan också att vi skulle flytta hit så småningom då. Jag är ju pensionär men inte min man ännu då.
0: Nej, men sen kanske det blir så. Då är det med trädgård och sånt där också runt omkring?
3: Ja precis. Vi har två hus, lillhus och storhus, men det är inte så stor skillnad på dem. Stor gräsmatta, jag har en liten damm med lite guldfiskar i.
0: Jaha, hur mår de?
3: De mår bra. De har hängt med, jag vet inte hur många år egentligen då. 15. Nej. Vi har ju haft det här stället sedan 2000 då.
0: Ja.
3: Så att, de har väl hängt med om 15 år i alla fall. Men tillskott lite nya fiskar undan för undan och sådär. Men alla klarar ju inte vintern.
0: Nej, men så är det ju. Men vad behöver man göra? Något speciellt? Tar man upp dem under vintern eller vad?
3: Jag gör inte det, utan de får vara där. Jag sätter i lite luft

0: helt.
1: Just
0: men
1: det.
0: De går ju i det som björnarna, så de ska ju inte ha något, de äter ju inte när det blir mer än minus 10 grader. Då vill de inte ha någon mat, och går de i det.
1: Ja, alltså jag märker nu när jag sitter och pratar med dig att jag kan absolut ingenting om guldfiskar. Det kände jag spontant nu. Jag hade ingen aning om att de går i det. Men nu vet jag det.
0: Nej.
1: Du, innan vi går in på fråga vill jag bara veta lite snabbt vad du har för önskelåt.
0: Fool's Garden, Lemon Tree.
1: Mm-mm. Den ska vi ta och köra.
0: Den har hängt med ett flertal år.
1: Ja, då kommer du få höra den om en liten stund här.
0: Ja.
1: Vad vill du ha för nummer?
0: Min man sa att jag skulle ta hans ålder, 49, men det finns inte hans ålder, så att jag tar väl 49 då.
1: Jaha, han är alltså
0: äldre än 50. Ja, han har några år kvar till pension.
1: Ja, okej. Okay. Men han får känna sig som 49 idag då.
0: Ja.
1: För det blir nummer 49. Se där, ja. Joj! Superchans. Tre presentkort ser jag här.
0: Okej.
1: Okay. Ja, kommer rubriken då. Är du beredd?
0: Mm.
1: Ida i relation till Emil. Ida i relation till Emil. Frågan. Mm. 2007, då fick ett svenskt metalband uppmärksamhet för sin tolkning av Rihannas låt Umbrella.

0: Och jag är nyfiken på, vad heter det här bandet? Ida i relation till Emil i rubriken.
1: Sister Twister, heter de? Twister Sister. Det är många förslag här.
0: Ja, jag hör det.
1: Sister.
0: Ja, alltså det är...
1: Han är ju syster, men Sister Twister.
0: Ja, det är jättekreativt och jättemånga bra förslag, men det var tyvärr fel. Det var Lilla Syster heter det här bandet. Lilla
1: men
0: Syster.
1: Herregud, har ju varit med på Mello också.
0: Ja, det
1: Lilla
0: har de.
1: Syster.
0: Ja.
1: Lilla men, Syster.
0: Ja, men Kajsa, vad fint att prata med dig. Ha det så bra, hälsa fiskarna från mig du.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej då,
1: ja,
0: du.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.

0: Lemon Tree med Fool's Garden som du hör här i Ring. Så spelar vi. Har du 27 i slutet på ditt telefonnummer, då är du varmt välkommen att ringa 020 21 22 23. Det är alltså 27 som gäller just nu. Vi ska ta och lämna över till Ekot för senaste nytt.
1: Först om uppgifterna i flera medier om att USAs vapenlager sinar, något som kan få stora konsekvenser för både USA och dess allierade.
2: Högt uppsatta militära tjänstemän som flera amerikanska medier pratat med uppger att USA nu har farligt låga vapenarsenaler. Donald Trump och försvarsdepartementet Pentagon har återkommande förnekat uppgifterna. Men Johan Hovinen, överste löjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, anser att det är rimligt att anta att uppgifterna stämmer.
3: Ja, det finns ju indikationer på att det ser ut på det sättet. USA har inte haft något typ av luftkrig egentligen sedan 1991. Det har gjort att har man ingen efterfrågan och inga statliga garantier för inköp av robotar, då produceras det inte heller så många.
2: De låga vapenlagren kan få stor påverkan på både kriget i Ukraina och kriget i Mellanöstern. I Ukraina, tror Johan Hovinen, kommer USA bli mer restriktiv till att sälja försvarssystem som ukrainarna vill ha.
3: Om vi tyckte att den här vintern var som passerade här, att den var tuff, då kommer vintern 26-27 blir betydligt svårare för den ukrainska befolkningen.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Regeringen vill att kriminalvården skyndar på utbyggnaden av fängelseplatser. Bakgrunden är förslaget om slopad straffrabatt för flerfaldig brottslighet. Regeringen väntas ge det nya uppdraget till kriminalvården på tisdag, skriver nyhetsbyrån TT.

0: Det ska vara fisk kvar till kommande generationer.
1: Reporter Jeremia Sandberg på P4 Väst. Vädret idag får Götaland och Svealand växlande molnighet med en del sol. I södra Norrland ökar molnigheten allt mer. I Norrbotten en del regn ut med kusten, i övrigt växlande molnighet. 18-23 grader i söder, 7-12 i norr. I Sveriges radioappen kan du läsa om Kristdemokraterna som föreslår höjd pension för de som föder barn. Mer om det i appen.
2: Lördagsmorgon med Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastyrski som